i bez tebe ode. Stotinu dana u jednom danu, dušo moja, ti umorna si,